0: Åh, det er stygt, jeg siger.
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis.
3: Åh, mønnen, hvem er det, du er ikke russion? Ik wil hier gewoon wonen, ik ben aan die beu, al dagen in mijn koets. Met carnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zot!
4: Och jong, trek dan.

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig, altså, en weekend, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så kunstfast.
1: Altså, jeg er nødt til at gå nødvendig.

my life begin. Åh, jeg var det. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, grønne støven av.